0: Här är NRK Nyheter klockan 5. Det har i natt varit inbrott hos elektroförrättningen Elköp i Ringsaker i Innlandet. Det är förebelsigt känt vad som är teket och vad det är värt, men politiet fryktar att stora värdier är stålna. Politiet letar nu efter vem som stod bak och de ber publikum om tips. Så utanriks, för Israels statsminister Benjamin Netanyahu ska idag möta USAs president Donald Trump i Washington DC. Krigen mot Iran toppar agendan för möte, men de två lärarna har sprikande intresser, fortäller reporter Ragnhild Vartdal.
1: Det har de haft sedan de startade krigen, där Trump har gått in i detta med ett önske om att hindra Iran för att utveckla atomvapen. Så har ju Netanyahu och Israel gått in i den här krigen med ett önske om att avsätta regimen i Iran. Och de sprikande intressena, de är vare vid. Vi ser nu att Trump är allra mest intresserad i att få fri färdsel genom Hormuzstrædet, medan Netanyahu önskar ju en hårdare linje mot regimen i Iran. Så det blir väldigt spännande att följa med och vad som kommer ut av det.
0: Det sa reporter Ragnhild Vartdal. Minst tre personer är nu misstänkta efter att det varit avfyrd skott under en matfestival i Seattle i USA i helga. Tre personer varit drepna och minst fyra varit skadade mellan nyhetsbyrået AP. En av de tre misstänkta är bland de drepna. Händelsen skedde söndag kväll lokal tid. Det pågår nu diskussioner kring Tysklands säkerhetslover efter terroren mot Pride-arrangemanget i Berlin i helga. Det är för att gärningsmannen skulle ha varit i fängsel, fortäller reporter Halvar Sandberg.
2: Det är sorg och ettertanke i Berlin. Men både här i byn och i landet för övrig går diskussionen om varför gärningsmannen var på fri fot. 21-åringen var dömt, men rättssystemet grejde inte att bli enig med sig själv om han skulle zone. Landets leder måtte svare på spørsmål om dette i dag. Merz var enig at noe galt. Han lover at det skal komme strengere lover som gjør at en lignende situasjon kanskje ikke skjer igjen. På gaten i dag trodde menneskene NRK møtte at myndighetene har lært noe av dette.
3: I just want to remind them that hate is not the answer.
0: Så til slutt min som NRK møtte i Berlin. Og du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Artisten Ariana Grande saksøker hackarar som hun hevder har stålet og lekt uutgitt i musikk. Grande mener hackarane har krenkt relasjonen mellom henne og fansen, skriver Billboard. Advokatene til artisten mener at 45 av sångene hennes ble stålet og lekt bare i 2023. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

slottet här, ja. Henning Sommer och vad du fick där. Nu ska du få veta att dagen idag, den 28 juli, det är en viktig märkedag faktiskt. En av ganska få som är alltså en officiell sjukdomsspecifik märkedag. Det visste inte du, tror jag. Det är nämligen världens hepatitdag idag. Hepatit är ju inte något du har lust till att ha, för det betyder nämligen att du har en betennelse i leveran. De vanligaste typerna det är hepatit A, hepatit B och hepatit C. Och det här skyldes ofta virusinfektioner, men tillstånden kan också komma av giftstoff eller alkohol. Det är Världens hälsoorganisation som står bak Världens hepatitdag och vill att denna dagen ska öka den nationella och internationella uppmärksamheten och insatsen mot hepatit. Datum 28 juli det blev valgt för det är bursdagen till den Nobelprisvinnande vetenskapsman Dr. Baruch Blomberg som uppdagade hepatit B-viruset och utveckla en diagnostisk test och vaccin för viruset. Och Världens hälsoorganisation, de har som mål om att utrydda hepatit B in 2030. Ja, folkens, utroligt kan du lära av att höra på radio, eventuellt läsa på internet. Då fick du en liten kunskapsdrypp om hepatitdagen idag.

Den fineste Kevin, det var Halva Prise og Maria Mena. Og før det så hørte vi Summer's Here av James Taylor. Nu ska vi kåre en vinner så det är inte nog vits att sända in mer nu för nu har alltså programmet mitt här trukket ut en vinner av dagens konkurrens. Dagens konkurrens det var en sommermedley och vi kan ta jag kan ta dere igenom hva de olika sångarna I den här medleyn var.

Det är Shakira sin Die Die från årets herre VM. Då har vi FGAS och då är det sista bokstaven är självklart. Ja, det är kungen själv, Elvis Presley med Hound Dog. Och då hade vi fem bokstäver. Det var alltså fjase som var dagens medley ord. Och det skönt Ann-Helén. Hon säger hon skriver: "Hej, jag tror lösningsordet är fjase. God radiounderhållning på väg från regntunge Sunnmøre till Lillehammer. Fortsatt god sommar. Hilsing från Ann-Helén och Torbjørn som är från Ørsta, så vet vi det." Här är Billie Eilish.

0: Det är Mr. Probs och låta den heter Waves. Här är god eftermiddag, Møre och Romsdal. Klockan är 14:28. Det betyder att vi ska ta med oss någon melding från de lokala nyheterna.
1: Det kan vi göra idag. Då ska vi först höra att en person nu är siktad för 3 inbrudd i Gjemnes, det mellan Romsdals budstikke. Helga 17-19 juli så blev det begått 3 inbrudd innanför samma område på Bottenfjords öra hos Rir, hos elutstyr och på Gjemnes kommunhus. Ordförerkjede till Knut Sjømeling var bland gjenstandene som blev stjålet från kommunhus och i tillägg så blev det begått herverk på stede. En person är nu alltså misstänkt och siktad för inbrudan. Politiet knyttade denne person till förhållande vid RIR och elutstyr. Vedkommende kan så långt inte knyttas till inbrudet på kommunhuset men är också misstänkt för det förhållet.
0: Nu ska vi höra att en kvinna i 80 år har fått förarkortet sitt beslaglagt efter en trafikolycka mellan 2 bilar i Averøy tidigare idag. Politiet upplyser att det troligt drejs om en påkörsel bakfra. Kvinnan i 80 år har status som misstänkt och politiet vill efterforska händelsen.
1: Och köpcenter i Ton Center Moa i Ålesund har passerat 2 miljarder kronor i omsättning så långt i år. Det är en ny milepel för ett av landets största köpcenter och det är särskilt spisestedene och kinon som drar folk nu i sommarperioden. Målet är att nå 4 miljarder kronor i omsättning innan nyttår.
0: Och så ska vi till Værøy. Vi är inte så kjempeimponert över den grå och våta dagen så långt, men hur blir det framöver I dag, Haldis Berge?
2: Det går mot lettere vær. Det ventet å bli skyet, eller delvis skyet og oppholdsvær i kveld, så det blir gradvis litt bedre med mindre og mindre nedbør, og kanskje en kan få et lite solgløtt i kveld hvis han heldig.
0: Men det fortsatt relativt kaldt for sommeren å være?
2: Ja, det vel det I dag og det kan komme opp imot en 18 grader I indre strøk, eller så ligger det vel stort sett på en 14-16 grader I dag, men I morgen så det mulighet til å komme opp på 20-tallet.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Ni hörde Ed Sheeran och Azizam, och det var ingen tillfällighet, för ting hänger lite samman här nu. Artisten, eller vi måste säga popstjärna från Ålesund, Sigrid, är i, nämligen i dessa dagar ute på en av de allra största turnéerna i USA denna sommaren, samman med nettopp Ed Sheeran. Och detta samarbete uppstod i fjol då Ed Sheeran inviterade Sigrid upp på scenen då han var i Oslo på Ullevål stadion på lördagen. Där var plötsligt kom och Sigrid på scenen. Det var ett stort höjdpunkt.
1: Och efter din upplevelsen då så var Sigrid väldigt direkt. Hon spurte Ed Sheeran, kan det få bli med på turné? Och svaret för Ed, det var ja. Kollega Björn Östrem med Djukasein, han snackade med Sigrid tidigare idag.
2: Hej hej, så koselig.
3: Kjekt du med oss. Hva det som har overrasket deg aller mest med å være oppvarmingsartist på en så stor turné som dette?
2: Oi! Kanskje hvor likt det en turnéhverdag, uansett hva størrelse man på. At det bare masse folk som skal gjøre jobben sin, og man opptatt av å gjøre en god jobb, uansett.
3: Ja, hvordan hverdagen da som omreisende artist på turné?
2: Alltså det är väldigt rart att det här är den by far största turnén jag har varit på. Vi spelar ju stadion, vi spelar stadion där det har varit fotbollskamp under VM bort i USA. Men det är också den chillaste turnén jag har varit på tror jag. Akkurat nu så sitter jag på en porch i Yosemite. Jag har varit och klättrat idag med kjæresten min. Så har jag lite ferie innemellan, så det är väldigt deilig.
3: Det høres ut som du har tid till att njuta dagarna och när du är på jobb då, hvordan är det? Hvordan är en dag?
2: Nei, typ stå på hotellet, vandre rundt, dra på kafé, dra i butikker, kanskje dra på stranda, og så drar vi på lydprøve, og så det catering med alle sammen, og så synger vi konserten, og så jeg ferdig, og så pleier jeg å se Edsin konsert med bandet.
3: Og du da, som
2: det liksom dagen.
3: Ja, du som opptreder før Ed Sheeran, hvordan tenker du når du skal lage et oppvarmingsshow til han, sammenlignet med en egen konsert der publikum kommer kun for å se deg?
2: Ja, det utrolig morsomt å spille for så enorme venues, og mange der som aldri har hørt om det, eller de fleste har sikkert aldri hørt om det, og det å overbevise folk, det synes jeg veldig spennende og gøy, og gå ut der og gå ut med masse energi. Det kjempemorsomt.
3: Mm. Hvordan tar det deg imot publikummerne?
2: Bra! Jeg synes det har gått veldig bra. Det har vært superhyggelig. På forrige konsert så begynte folk å danse masse, som veldig gøy. Det jo en, altså de andre artisterne som spiller, det jo mye ballade, så jeg føler jo det morsomt å komme ut med min musikk, som inviterer til veldig mye dans. Så det gøy.
3: Og så kanskje du tar oss med litt backstage her. Ed Sheeran, en av verdens største artister. Hvordan er han, og du har jobbet så tett på han?
2: Superhyggelig. Han en kjempefin fyr, har et utrolig bra crew rundt seg med bra folk, så jeg føler virkelig at vi som turné-crew har en veldig lett jobb. De gjør det veldig lett for oss, så super easy. Akkurat så hyggelig som man tror det skal være.
3: Du er en artist som står på egne bein, men hva betyr det for denne muligheten til å kunne bli sett av nye publikummer og en stor gruppe?
2: Altså, det jo en av de største turnéene i verden, så det utrolig, utrolig stas å få sjansen. Og så, det så jeg det åpningklippet også, det jo gøy at jeg spurte bare rett ut, kan jeg få være med? Det hadde vært så gøy. Så det jo litt sånn påminner i at man bør alltid spørre, og så kanskje får man nei, kanskje får man ja. Og plutselig sitter jeg her nå på ja, verandaen i Yosemite og klatrer, og så skal jeg spille stadionkonsert i Seattle om noen dager. Det ganske rått.
3: Ganske rått. Er det sånn da at du etter hvert også skal ha noen egne konserter? Der, ja, fortell oss om det, planene dine.
2: Ja, nå USA her i en liten stund, og så setter vi snuten tilbake til Norge, og så skal vi spille Siget festival i Budapest, så skal vi videre til England og spille festival der, og så spiller jeg Lillehammer live og Festningen i Trondheim i september, og Lillehammer spiller jeg faktisk på 30-årsdagen min, så blir det veldig stas.

0: Så du Allan har när du kommenterar kamp. Men han heter Abel, det är jag säker på. Och så står det en guttegäng här som inte är från Säbö. Och det har varit helt kort Säbö en gång. Men likväl hejar de på Säbö. Varför det?
1: Mm, vi syns jag är stille och goda för vi spilt mot igår.
0: Ja, och de är från?
1: Tønsberg.
0: Ja, men de vet något om Säbö. De har lärt något om Säbö akkurat nu. Vad var det?
1: Håkon Stokke.
0: Ja, och hur snackar han?
1: 60 kronor blåbär.
0: Ja, så du har lärt dig Säbö-dialekt. Du kan med och se på Håkon och höra på Håkon Stokke.
1: Ja.
0: Ja, de är en skicklig kändis från Säbö. Och de är väldigt snille och de är väldigt goda i fotboll. Och varför vill du heja på dig?
2: För jag tror lite synd för igår. Ja. Vi vant över det. Han har skortet sista minut.
0: Skortet du sista minut mot ja. Deg igår?
3: Ja, jag beklager.
0: Men för du dålig samvittighet när du skårar och vinner?
3: Null kommentar.
0: Så då syns alltså att Säbö var bättre än dig och förtjänt att vinna. Är det sant det?
3: Det var bra kamp, men vi förtjänt att vinna.
0: Ja, du förtjänt det.
3: Ja. Vi, match.
1: Vi ska se alla Säbö-kampene.
0: Ja. Så här är alltså en helt ny gäng med Säbö-supporterna. Vad har du syns, jenter, när Abel skårar och Säbö lärar 1-0?
4: Det var dritbra.
0: Ja.
4: Ja. Alltså...
0: Ja, men då må dere bare fortsette å heie, fordi det er lenge igjen av kampen.
4: Jeg vet det. Ja. Det er stund igjen.
0: Ja, kom igjen.
5: Vi har altså fått scoring på Ekebergsletta. Fikk vi det heier opp også?
6: Kom igjen, Sæbø, kom igjen!
7: Kom igjen, Sæbø, kom igjen!
0: Det koka på Ekebergsletta. Vi väntar på att Säbö ska slå Lyn för första gång i historien.
5: Då är det alltså 1-0 till Säbö. Vi har guttekamp på Ekebergsletta. Olaug Bjørneset, du följer den kampen helt ut och så får vi slutresultat efter vart det här är och känns det blir väldigt spännande nu. Det är slik att alltså, klockan börjar att ticka mot 16 den tisdags eftermiddagen här i Møre og Romsdal och det betyder att vi närmar oss en uppdatering från våra vänner i NRK Nyheter. Men Synnøve og Allan blir här en timme till då ska vi bland annat till Geiranger igen och ta pulsen på turistlivet där. Vi ska självklart också tillbaka igen till Ekebergsletta och vi ska få massvis av god musik. Bland annat här med Madonna.

0: Lote med låta Socker och salt.
1: Vi ska tillbaka till Ekebergsletta i Oslo där det är Norway Cup och vi har varit inom guttekampen mellan Säby och Lyn som vi har valt oss ut din eftermiddagen. Oleg Bjørneset, du var inom oss sist så hade Säby tagit ledelsen 1-0. Nu är vi väl helt på tampen av matchen. Hur går det?
2: Åh, det är så irriterande. Nu leder Lyn 2-1. Det är kämpedumt för Säby har stått så hårt på hela kampen och vi har haft en hejagäng här från Tönsberg och en stor hejagäng från Säby. Men det är inte helt slut ända då. Så vi kan ju hoppas att Säby klarar att ta sin första uavgjort i historien mot Lyn i alla fall. Det är de som har ballen nu. Nu ska de ta ett långt utspel från mål. Och hvordan tror du det går dette her?
3: Hæ?
2: Hvordan tror du det går?
3: Jeg tror det veldig stresset ut på banen.
2: Er det?
3: Ja.
2: Ja, hvorfor det?
3: Fordi at nå, akkurat nå leder jo Lyn da.
2: Ja.
3: Og det masse press.
2: Ja.
3: For selvfølgelig vil jo de lenger opp på tabellen.
2: Ja. Har du lyst, tror du at jeg kan klare å score et mål og få uavgjort?
3: Kanskje. Jeg har faktisk tro på det.
2: Har du det?
3: Ja.
2: Men det er ikke lenge igjen. Jeg tror kanskje det er sånn, hva skjer? Et minutt.
3: Det kan.
2: Nå fikk Säby frispark. Det er fortsatt håp her. Disse her supporterne fra Tønsberg, de gir seg i hvert fall ikke. De heier på Säby veldig. Er det siste frispark i kampen kanskje vi skal få nå? Åh, det var avklart fra forsvaret til Lyn. De er veldig høye, disse fra Lyn, synes du det? Ja. Litt urettferdig da, at de er så høye, men Säby de har stått kjempehardt på. Hva har du syns om innsatsen?
3: Jeg syns det var kjempefin innsats. De har vært veldig flinke i denne kampen.
2: Ja,
3: det var et tøft lag å spille mot.
2: Ja, det er liksom Säby mot Oslo nesten.
3: Ja.
2: Men jeg har sett at de har offret seg veldig når de spiller forsvar. Er det sant at de spiller på Säby?
3: Ja, vi er ikke vant til å spille da, mot sånne lag, egentlig. Så det var det uvant. Ja,
2: der blåser dommeren av kampen, folkens. Allan og Sunnøve. Det ble ikke seier til Säby, men publikummet til Säby, de vannet på sidelinja her. Og jeg vil si innsatsviljen til Säby også, som jeg sa. Det er litt sånn, motstanderlaget er alltid så høy. Jeg vet ikke hvorfor det er sånn, men det er litt urettferdig da.
1: Oleg Bjørneset, tusen hjertelig takk skal du ha på Ekebergsletta. Da fikk vi altså med oss sluttresultatet, og som vi hørte, det ble seier til Lyn 2-1 over Säby, og så ble det da ekstra premie her til heiagjengen fra Tønsberg.
0: Ja, og bedre lykke i neste kamp da.

0: öppnar den där borta i gata, eller?
1: Nej, kan det? Det är väninna som har öppnat bruktbutiker.
2: Oh, ja.
1: Uppe i Löa, den stora röda Löa som ligger mitt i centrum här. Hon har öppnat bruktbutik. Den begynte hon med i fjol. Lite som pop-up butik då.
2: Okay.
1: Med massa rart.
2: Ja.
1: Så då ska vi upp och kika lite med hon, se om det är något spännande.
2: Det är det ju.
0: Ja, upp i gata och kika lite på liv och på bruktbutik då.
1: Ja.
0: Hörs ut som en fin dag i Gjerringen.
1: Ja, så blir det kanske ett kafébesök och så blir det middag i fortält ikväll, tänker jag.
0: Så tjekt om och kosar dere massa på camping.
1: Ja, du med. Kos dig vidare.
0: Och så får vi...
3: Vi har paraplyen klar.
0: Ja,
4: ja. Ja, det är gott att höra att paraplyen är klar. Tusen tack till dere i Gjerringer som alltså har lite grann dålig vär den sommaren. Men Ann Børge har sendt oss en melding. Han tänker att vi ska se fördel med vär vi har nu för det är inte skogbrandfare och man slipper att vanna blomstrarna.

Du fick låta som fyller 17 år I år glir förbi. Ayani och Onkel P här I NRK P. God kväll, god kväll. Du lyssnar till Kvällsöppet där jag Hanna är kvällens värd. Och tack en gång till Howard I Poprush som är en mäster I att lage fantastiskt gott sommarsällskap. Och jag ska också söka för att göra mitt bästa denna sista tisdagen I juli. För runt 20 minuter sedan, lite före sändningen startat, så skulle jag gå och hämta mig lite vatten, dricka vatten, vet du, på 3 timmar. Och då såg jag utanför det lukkade radiostudiet mitt som är I Trondheim att nu är det jammen mig sol. Så jag kände behovet, jag måste bara gå rätt ut, sitta ute I 5 minuter och få lite D-vitaminer för det har det inte varit så väldigt mycket I Trondheim denna sommaren för att säga det milt. Ikke like heldig som Howard som sitter og koser seg på bryggekanten I Fredrikstad, men jeg skal ikke klage. Jeg skal gjøre mitt beste for å skape litt sol og stemning I hvert fall I radioen din frem til klokka blir 10. Vi skal straks få høre fra en ordentlig flink dame som kommer fra Sogndal og som har gått viralt på appen TikTok. Men først så det bare å forberede og reise knyttneven rett opp I himmelen. Du skal nemlig få Simple Minds sin Don't You Forget About Me, kjent fra filmen The Breakfast Club fra året 1985.

Hör det hur det syng Sugar Babes Hole in the Head, da blir det på engelsk. Aha, för dem Stay on this roads. Vem vet vem som har bursdag idag? Ja, det var ett lite hint om vilken musikalsk dame det ska handla om strax.

0: Det var lite musikalsk magi från Coldplay där, Magic hette den. Och så drömte vi oss lite bort sammen med Aurora för det då, Half the World Away. Men nu är det på tide med någon som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.